0: Österreichische. Denne vegen hver dag. Denne oljevegen.
1: Drüva. Kick ass. Radio.
2: All angels need again.